obetue obi aka adehye o enkoa o ahemfo o obetue obi aka se de nnyuma tie mo mo de galam se ese o man no onyankopo so obetue mo ka se de mu nnyuma tie obeka se o se ese nye adwuma enidi wose se nye adwuma enidi dia se ne kade obokro no nko no soso nko ye adwuma ye wo ye no enye ye be kan wa sem daachi etu de wo moye moye mpae Proverbs chapter 24

wo dan na wo fo dwan ni mo gya hye omo aprom mie no ntam enso ye bom pa ese urade bo so me de do aka ma fi akwa wie ye ena dudu ewom emre dudu ewom ye de yesu mo gya no e hye ye ni ye mani ye fi yesu de e fa ye ho bia se urade mo gya no enya hye so de ma ye pato kase wo yesu kristo de ma brafi kwa wieye bosome dudu aka emra dudu aka enna dudu a ewom ewade mede me yire ye mama ye mama ye nananom ne yasefo ene de fa ye ho nyina minnuanom ne ye mama ne yasefo ene de fa ye ho nyina

0: 031 a live product ana asi twa me keys
1: contestants ni nyina da ye so ye baako so mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de mo gina mo so mo nkyira mo bo bra e ho ni ye pe hu hu is who when the next assembly start no kwasi de ni kwasi de bi anwumre 830

ade hye ma mu nyina ha mu akwaba mra sempa 94.7 FM so ene so odomfo no e de achen ye bosome fofro kra ene ya hyen mu no meka bosome fofra na che se yesi bosome a etoso edu enumu yesi bosome a che se enkakran kakran etoso edu ene eye 1st October 2026 edo domfo no ase papa ompempenso a wode yen adrui se wafidie da ha awie ya ye mo ha ne amo akwaba ekosi se adwumadie so enie fisabre ya kopim se no nsia bebo na ebepa mu no ene ye hwe ensem a akoso ewo man gane mu ba bi oman no yaduro ye ntoto ye ahodo emu se ye bete se ye se se wudu Belgium eye Antwerp udu airport ho no mon ye se aman a edi kokene ewura chese Belgium ye di twamu ye di ko ni ye chi wo ba ku mienu miensa ye kan aman ben wo de wo de fa hapa Ghana tosu enum ene nsamu ade top no so no ba ko eno no ena wunim se na wotwi awie ye so MPP aman yoko no wo Asante mantam ene ye baba yara aprama so Edwabo kese ye bekoso wo honom ama empenimfo ayia kanifo a obedi MPP amanyoko no anim emfie nan ye da yanimu no sane ye won constitution no eche no nim se eye 4 years nti emfie nan na du ye wosa kanifo foforo ebedi amanyoko no anim eti se wo beba ho ntoto ye no penimfo aya fei ena ebre no aso eti nyame ya dom a memenda Memenda ye kwa diye besha siye china. Eko si se jume diye so ye sha siye o china. Nyame edidum ye niya. O china eko si se eno ye dibifia sante mante ena abreu. Enye tim no. Eko du niye bo ye sese ewo wono mo. Na chese Filipo se ibunsu. Ebe diye ni mo. Na niye wumu obi ya no. Ye sha siye o china na mo. Timi diye jume kwenye na. Use ye diye abatu wani sha siya niya kacho se. Kokromoti power. Your election headquarters ene du wono mo. Eti ye sha siye china. Na eda memenda na se ya kejagum ye platforms ahoruo ni nyina so se ye akan brand so se ye abrofunu na se ye nyina ye kan ye hubomu a na ye bekoso santimantem no ye de beba na ansa na se adwumadie bekoso kra no ye nyina ye nim akuhudu a ye nhwehwemu edru se ye ba beto aba die ne betumi asie nipa no a wayi wotie se obepre ewa abatuo no mu no hefo na ye likely se Se ye tu abano a, obe tumia ring. Ye nya ye kura ano, ye kosi se jume die so, enra, ye di eno, ye di tuja. Ema uhu, se nye, enye mano, se ebe kone sa, se delegates no, bebi obe tu abano a fa, nemum, se edu se ye si delegates se kwa kwa tu abano, bibi ye tumisi. Na ye ye nshishwe mua ya ye, ehun sembi enanra. Yade etu menimu ewo ekosi se jume die so, ya ushe di chairmanship position, edi aneze, baby ehwa ye former general secretary John Boedu ne line mu ho na chese secretary no so general secretary ne wote so a ne wote so a ye ye ye nua be majesty mfimpon kodua edidi mu a organizer de so yetwen ye ne kosi ya ne se former mp for tema east ni kwa

kwa ba embra asempa eyetia so wonim sese de debia ye no no ye fefa Ghana afana nyina ne nsama hodo ye nsa somu no ye de ababa somu se asempa eyetia kaise hanom eye asempa 94.7 na wopese ensama ye babe ken nyina wunya bi ehya wo ho wodi ehia me e wo YouTube anase ehia me wo Facebook na ye mfa ne nyina engu honom se de ebe ye a wonso ubenya bi ahye na wonso atimi adi ho adanse ensemi ene ye de bramu die di mu akotena bi ene se ene wate se jahyehye bi akoso ewo aveno ama sa eja no asei ejapade bebre dumja ejma eko ne nsama waka ne se enipa die bi ahyere won kwa nanso sa bre ya wo mone ye kasei wo monim enipa no edodo atwerekyerefo a wo mo technical university sa hodo e organe mu no o mate aban so atua se eke bi aban di omo no wo mpese obetua ne senti wo monso nye wadwene se wo besan akosuku dynamo akwa kokire ade biem ye de sa ensemi mu ensem bebre wo na afei so emano sese wonim se October bosomu ene ya yewram no ahum na edru October na aya na ye breast cancer month eye no fom kokram ne senti afuto akwa mama ne se abrano brano wonso se wonofo no wo betimi akwa yar sabia mu odi mfidie ahwehwe mu se de be ya se kokram ne bi mpo wo ma wo betimi asa won ho yade entem wei ene nsama foforo bi ene ensa soma ye de babe somu se asempa eyetia wonim se me ya me babe di anmu midin ene se wa prempe ne senti ji akonya ne yentwa ye hobra ne nsem no midin ni nyina bebre wo